0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Market Mind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու կթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս.
2: I'm Billie Eilish.
3: Hits music.
4: I had a dream.

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Listening to my station. Why wait to say? At least I did.

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Hit music. Hi, it's Ed Sheeran. What's up, guys? I'm

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, DLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ DLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song.

0: գովաստ։
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
4: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի Քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ը ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Sit gazi aerich եւ գերցածր աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ.
1: Տոնական խաղարկություն Դոմուսում։ Հանրապետության օրվա արդիվ, մայիսի 28-ից 31-ը, կատարեք 150 000 դրամ և ավելի գնումներ և մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ, ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
3: Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
4: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
3: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
4: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է։ Անունի պես Smart են։ Կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են։ Փորձիր, հաստատ կհասցնես։
5: Այո, Մարի ջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ եւ հեշտ։ Այցելեք մեզ Ռեչեքո 427 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ։ Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Let's go.
3: You'll get the biggest hits right now.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր, Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, VLV Center. VLV, 22 տարի առաջատարների կողքին.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: Govast.
1: Унеси мека мега молум. Тонакан трамадрություն, պահպահակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ եւ խաղարկություն լի նվերներով. Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդերի տոնական զեղչերից. Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև ժամը 23-ը. Մեգա մոլ, Գայի պողոտա 16.
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից. Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից. 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55.
3: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է, դանիական գրունտֆոս սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ. Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից. VLV, բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
1: Актуальные темы, молодежная команда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15.00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные и бунтарские эфиры.
4: «Поколение Че».

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Հրաչ, մատակարարը զանգելա, ասումա եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշալինելու։ Այդքան կանխիկ հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձերքից բաց թողնել չի կարելի։ Դե ուրեմն Smart Credit-ին դիմենք։ Իրենք միջով 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, 1 օրում հաստատում են։ 1 օրում։
4: Այո, 1 օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեծ հրաչակ օչար 27 կամ զանգահարեք 060 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: Nothing but the biggest hits.
2: Let's get drunk. I'll pour my heart up to my mouth. This year's been hard for us.

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Унеси мека мега молюм. Тонакан трамадрություն, պահպահակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ եւ խաղարկություն լինվերներով. Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդերի տոնական զեղչերից. Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև ժամը 23-ը. Մեգա մոլ, Գայի պողոտա 16.
2: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, VLV-ում. Ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է. Դանիական Grundfos սիրկուլյացիան պոմպ, իտալական Սիտ գազի այրիչ և գերցածր աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ DLV, Բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում, օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից. Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Ուշադրություն, VLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհ առաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: Սիփան, ինչ կա, չկա։
5: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
4: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
5: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Կալուգացի օլիգարխը պետք է դատվի ոչ միայն փողերի լվացման և դպրոցներից ու մանկապարտեզներից ու զորամասերից հոսանքի գողության, այլև Հայաստանի պետական շահերի դեմ գործելու, մասնավորապես 300 000 ադրբեջանցիների վերադարձի գոյություն չունեցող թեման Հայաստանի ներքաղաքական օրակարգ մրցնելու փորձերի համար։ Չի ստացվի պարզապես այդ լրտեսական գործունեությունը, և առավել ևս հիմա Կալուգացի օլիգարխը թող պատրաստվի նրան, որ դեռ տասնամյակով չի կարողանալու հեռանալ Հայաստանի Հանրապետությունից, նա պետք է գտնվի քրեակատարողական հիմնարկում որպես լրտես, որպես հոսանքի գող և որպես փող լվացող։
2: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
3: Որց կլինի անպայման, խոստանում եմ։
4: Պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը իրենք չեն հասկանում, որ փորում են Եվրասիական տնտեսական միության գերեզմանը։ Ես նրանց խորհուրդ եմ տալիս ետ կանգնել այդ ճանապարհից։ Իհարկե, ես կվերադառնամ Եվրասիական տնտեսական միության ձևաչափ, ուղիղ կնայեմ գործընկերների աչքերի, բոլոր փաստարկները կդնեմ սեղանի, և ես ձեզ ասում եմ, որ որևէ խնդիր չի ծագելու։ Բայց մյուս կողմից ես ասում եմ, այդ որ Լուկաշենկոն ասելա, թե Հայաստանը ումա պետք, այդ հայտարարությունը պետք է ունենար քաղաքական հետևանքներ, և դրա քաղաքական հետևանքը հետևյալն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս որևէ իրավիճակում առանց այլընտրանքի չի մնալու, որևէ իրավիճակում։ Մենք չենք լինելու մի ճանապարհի հույսին, մենք չենք լինելու մի դաշնակցի հույսին, մենք չենք լինելու մի խողովակի հույսին։ Շուտով բացվելու է տրիպը, մեր երկրի տարածքով անցնելու է գազամուխ այդ թվում, մենք այդ տրանզիտի հաշվին ունենալու ենք մեր սեփական գազը, և այդ տրանզիտի համար մեզ վճարելու են գազով, մենք զարգացնելու ենք այլընտրանքային էներգետիկա, որևէ մեկը այլևս Հայաստանի մասին չի կարող ասել, թե Հայաստանը ումա պետք, Հայաստանը ուր կարող է գնալ։ Բայց այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը դառնում է խաղաղության խաչմերուկ։ Այսօր Հայաստանը պետք է կենսականորեն պետք է թե արևելքին, թե արևմուտքին, թե հյուսիսին, թե հարավին։ Եվ թե հյուսիսը, թե հարավը, թե արևելքը, թե արևմուտքը պետք է լավագույն առաջարկը անեն Հայաստանի ժողովրդին, և Հայաստանի ժողովուրդը կընտրի, կկատարի իր ընտրությունը։ Մենք այլևս կոնֆլիկտի փակուղի չենք, մենք խաղաղության խաչմերուկ ենք, և Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ունի ընտրություն, և ունենալու է ընտրություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Հունիսի 1-ը Մեգամոլում, տոնական տրամադրություն, պահպահակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ եւ խաղարկություն լի նվեժներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդերի տոնական զեղչերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև ժամը 23-ը։ Մեգամոլ, Գայի պողոտա 16։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

Տուրին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
3: Արմենարի սպասելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
2: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
3: Չի փակվի, իրենք 1 օրում են հաստատում, մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
4: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Այցելեք մեզ Ռեչեքոչար 27 կամ զանգահարեք 080-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն, առաջարկ Հայաստանին ծրագրի հիմնադրույթները, միջազգային տնտեսական և տրանսպորտային փոխկապվածություն։ Միջազգային տնտեսական և տրանսպորտային փոխկապվածության զարգացումը մրցունակության բարձրացման, երկարաժամկետ աճի և երկրի տարածաշրջանային դերի ամրապնդման հիմնական գործոններից է։ Հաղորդակցությունների ապաց շրջապակումը պետք է աշխատի Հայաստանի համար։ Մենք ղեկավարվելու ենք հետևյալ սկզբունքներով։ Հայաստանի լիակատար ինքնիշխան վերահսկողություն իր տարածքում գտնվող ամբողջ ենթակառուցվածքի նկատմամբ, տրանսպորտային երթուղիների գործարկում բացառապես փոխադարձության հիմնան վրա, ենթակառուցվածքների օգտագործման բացառիկ կամ խտրական ռեժիմների բացառում, միջազգային համաձայնությունների թափանցիկ և պայմանագրային ամրագրում, առաջնահերթ ենթակառուցվածքային ուղություններն են, առաջիկա 2-3 տարում հյուսիս-հարավ նախագծի հիմնական հատվածների արագացված ավարտ և փուլային շահագործում, ճանապարհային և երկաթուղային կապերի արդիականացում Հրաստանի հետ, սահմանային և մաքսային ենթակառուցվածքների զարգացում, հիմնական լոգիստիկ հանգույցների թողունակության բարձրացում, միջազգային տնտեսական համագործակցությունը ներառելու է երկկողմ և բազմակողմ առևտրատնտեսական համաձայնագրերի վերանայում և ընդլայնում, պետական մասնավոր գործընկերության միջոցով ենթակառուցվածքային ներդրումների ներգրավում, համագործակցություն միջազգային ֆինանսական կառույցների և մասնավոր հատվածի հետ։ Այս քաղաքականության իրականացումը կբերի տարածքիկ և լոգիստիկ եկամուտների աճ, նոր աշխատատեղերի ստեղծում, ներդրումային գրավչության բարձրացում, Հայաստանի որպես տարածաշրջանային տնտեսական հանգույցի դերի ամրապնդում, տարածաշրջանի տրանսպորտային փոխկապվածության զարգացում։
2: Քվեաթերթիկ համար 7 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից. Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Տոնական խաղարկություն Դոմուսում։ Հանրապետության օրվա արդիվ մայիսի 28-ից 31-ը կատարեք 150 000 դրամ եւ ավելի գնումներ եւ մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Ուշադրություն։ Քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
6: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
7: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում։ Ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Seat gas-ի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
8: Շաբաթվա ամենաուշագրավ,
9: ամենազվարճալի,
8: չլսված ու չտեսնված
9: նորությունները կամ փոփեն Սիփան Քարամյանն ու Ստելա Բաբայանը։
8: Այո,
9: մենք ենք, ուայլի մենք։
8: 103.5 հաճախականություն, ռադիո Մարշալ։
9: Տեսնես, եթե մեր անունները չասենք, կհիշեն ովքեր են եթերում։
8: Դրանք կասենք։
9: Ինչ անկեղծ ես միշտ։
8: Այո, մենք պետք է հասկանանք մեր ռեյտինգը։
9: Օ, ես նոր հասկացա, փաստեն Սիփա Ստելա, երկուսիս անունն էլ փաստեն ստարով է սկսվում։ Ես չի եմ։
8: Դա որ ծանոթ ենք։
9: Օ, արդեն 10-ից ավելի, բայց փաստորեն։ Նոր էսպես ական չես ասում, չէ՞, դեմ փոխական չես ցանկես։ Ես
8: նոր, բայց որ մենք երկուսը հայկական ծագում ենք,
9: հայերենք։ Ճակո, դու քարտակին տեսքում ես սլավոնական։
8: Էսպես
9: տեսք ունես։
8: Այդպես որ շնորհակալություն մեզ։
9: Հուշում եմ, որ մեր ցայնը։
8: Այսօր Արմենը հուշում է, որ ամեն ինչ լավ է։
9: Մեկ-մեկից թվում է Արմենը ուղակի է գալիս,
8: ասում է։ Ուղակի գալիս, ուզում է հազգրատը քշերվենք, թե չէ։ Եթերում Սիփան Ստելա, մշակութային վավերագրական Դելի ջաներ կա։
9: Քաղաքական, քաղաքական։
8: Քաղաքական։ Ժամացային ռադիո աուդիոշարն է, որտեղ ինչ ֆորմատ ենք մենք ասա։
9: Այո, սիրելի ռադիո լսողներ, այդ քաղաքականը, որ ասում եք, հենց հակառակ ընդհանրապես քաղաքական չենք, մենք
8: ես հունիսի 7-ին գնալով ընտրատեղամաս։ Քվիարկեք։
9: Այո, Սիփան Ստելա,
8: այո, համար 103 եւ 5։
9: Այո, համար 103 եւ 5։ Սիրելի ռադիոլսոներ, ինչպես ամեն անգամ հիշեցնում եմ, այս անգամ էլ ասեմ, որ մեր հաղորդումը ես եւ Սիփանը ամբողջ շաբաթվա ընթացքում հավաքում ենք ամենա, այսպես հետաքրքիր թեթև, անգլերեն մի հատ լավ բարկա light։ Թեթև նորությունները, որոնք զարմանք կարող են առաջացնել։
8: Լրջացներով մտորորդը մի պահ հանրապետության առաջին հանրապետության օրներ 1918 թվականից սկսած առաջին հանրապետության օրը մայիսի 28-ին։
9: Դու մասնակցել ես արդյոք
8: զորահանդեսին չեմ մասնակցել, անկախ քաղաքական հայացներից ուզում եք, որ մեր գյուղը շատ ուժեղ լինի, մեր արսենալը ցենկերի կոպչունի որ թվականին ով է ղեկավարում, թող շատ ուժեղ բանակ լինի մեր հայոց բանակը, շնորհավորում ենք բոլոր հայերին, հայրենակիցների սփյուռքում գտնվող մեր
9: հանրապետությունը։
8: Ասեմ, իդեպ որ
9: քրոջես տղան եւս այդ մասնակցում էր այդ պարադին, քայլում էր, զինվոր է, այնպես որ մենք էլի ինչ որ մի բան մասնակցություն ունեցանք այս միջոցառմանը։
8: Քաղաքական հայացները մի կողմ, մենք ուղղակի ցանկանանք, որ մեր նախ հզոր զավակներ ծնվեն, ինտելեկտուալ զավակներ ծնվեն, այնպիսի զավակներ ծնվեն եւ մեծանան Հայաստանում, որ զարգացնեն մեր արդյուն ռազմարդյունաբերությունը։
9: Այո, իդեպ ասեմ, մինչեւ ուշ երեկո երեխաները այսպես եթե որ անցնում էին, տեխնիկայի կողքով նկարվում էին, ինչպես այսպեսի աշժոտաժ։
8: Դուրեկով զորանդեսը մի կողմ, իսկ դուրեկով որ մենք մայիսի 28-ը այդպես հայերով նշում էինք, որ սա մեր օրն է, մեր պետականության, պետականապետ պետականը, ով պետականամետ է, դա հասկանում եմ, որ մեր պետությունը պետք է հզոր լինի, եւ այո, շատ հաճելի էր եւ մտոնորտը այդպես լավացավ, որ մայիսի 20-ին։
9: Նշանակ լավ։
8: Եվ արի դա գնանք,
9: հիմա արդեն գարիմը ջրիկա։ Բանգլադեշ, Բանգլադեշում տեսնենք։
8: Ուրեմն Բանգլադեշում հիմա կասեն B2 կամ չգիտեմ, բան Կինո Հայաստանի հետեւը չէ։ Երկիր Բանգլադեշում Գոմեշը փրկվել է զոհաբերությունից, քանի որ ԱՄՆ նախագահի նմանություն է ունեցել
9: 750 Մենք խնդրում եմ ուշադրություն Գոմեշը։
8: Այո, դա 750 կիլոգրամ կշռող այդ կենդանին շատ նման է եղել Դոնալդ Թրամփին, տուրիստները շտապում են տեսնել հիմա աշխարհում բոլոր այդ Գոմեշին։ Սանրվածն է շատ նման եղել, եթե փորձեք TikTok-ով կամ համացանցով փնտրել Գոմեշ, որը նման է Դոնալդ Թրամփին, Պրիչոսկան տոպտոշն աչքերին։
9: Ահան, ասում են, էլ բախտավորությունը ինչպես է լինում։ Պատկերացնես Գոմեշ։
8: Հասկացել են, նման ասեն, հələ մի մորթ է, կլեմի զոաբերեք։
9: Պատկերացնում ես։
8: Սանցի կիրառեն բան։
9: Այսքան միլիոնավոր Գոմեշներից, այդ
8: Գոմեշները շտապում են տեսնելու Գոմեշին։ Ես մի հատ բան ասեմ, արի աններ չտանք, բայց օրինակ շատ քաղաքական ղեկավարներ եւ աշխարհում եւ տարբեր տեղեր իրոք նմանություն, ընդհանրապես մարդ կանց եւ կենթանիների մեջ նմանություն կա։
9: Այո, ես համամիտ եմ, մանավանդ երբ որ օրինակ շունիկներին բանել, ես էլ խոսքա որ
8: գետերությունների ռեկավարները նման բոլորը նման են, բայց քանի որ մենք ուզում ենք վիզաներ ստանանք այս կյանքում եւ ուզում ենք ճանապարհորդել թե տարբեր պետություններ, մենք արի մի յարի նմանությամբ իծուկես, օրինակ դու ես ինչի եմ նման, ես ոչ կետ, վերա
9: կյանքում նապաստակ։
8: Դուրս նապաստակ։
9: Այո, ես քեզ նման եմ ստան նապաստակին։
8: Ով ովքեր մեզ մեն լսում են եւ մեր դեմքերը դեռ չգիտեն, ասեմ որ ռադիո մարշ ալի Facebook-յան էջով մենք ուղի եթերներում ենք լինում, կարող ֆրեզա մոշալի եթերում մեզ տեսան եւ ասել մենք ինչ ենք նման։ Դու գիտես, դու էլ ես նապաստակ, բայց չէ, դու ավելի շատ այդպես եվրոպական երևի չգիտեմ,
9: մենք ստեղ չենք։
8: Չէ, չէ, որ ստեղ չեն, դենտալից Հայաստանից։
9: Այո, ինչպիսի կոմպլիմենտ ապրես։ Էլֆ
8: երևի, հա։
9: Ապրես, բայց իրականում այսպես ասեմ, անկախ նմանությունից, այսպես երբ որ օրինակ հաճախ նկատում եմ երեխաների հետ, այսպես փառակշական սենոնա քերեխան շունիկս փիսոս
8: դե իրար զույգերն էլ այդպես չի ասում շունիկս փիսոս ռնգեղ ջուրս
9: այնպես որ Բանգլադեշը թողնենք մի կողմ մենք շնորհավորում ենք այդ Գոմեշին որովհետև ինքը պատահմամբ այսպես նմանություն է ունեցել ու իր աստղային ժամը սկսվել է գնում են նկարվում են ես ուղղակի ասես բրավո այսպեսին է բախտավորությունը
8: եւ մենք խոսեցինք մեր պետությունից պետականությունից հաջորդ նորությունը
9: մի շատ լավ նորություն է
8: հպարտանալու
9: նորություն այո հայերենը եւ Ազգային դրոշը հայտնվել է Էֆորիա սերիալի 3-րդ սեզոնի 7-րդ սերիայում։
8: Գնայում ես Էֆորիան։
9: Ոչ, ես չեմ նայում, բայց ես այո, գիտեմ թե ինչքան այսպես աղմուկ կա այդ սերիալի շուրջ, ինչքան այսպես հավատարիմ նայողներ կան այդ սերիալը եւ Ջոկ Փոթալյանը, Ջեք, գնալեք Ջեք Թոփալյանը։ Արաբոթը, դե ոչ, Ջեք Թոփալյանը մարմնավորում է բիզնեսմենի եւ 7-րդ սերիայում լսվում է Արտուր, այ Արտուր, արի Սրաբոյի հլը չափի։
8: Այնտեղ էլի բաներ
9: ասում, բայց
8: շատ Երևանյան սլենգով է ասում, այնպես չէ որ Արտուր, այ Արտուր, չէ՞, ասում Արտուր, այ Արտուր, լա արի Սրաբոյի, շատ ոնց որ մենք խաղայինք։
9: Ես իսկապես բավականին մեծ հաջողություն
8: ունեմ։ Ու դրոշտը գրասեղանին է։
9: Հրաշալի է, ես ասեմ Սիփան առիթից օգտվելով, որ երբ որ ես տարբեր երկրներում եմ, այսպես շրջակայում եմ ու երբ որ խոսում եմ հայերենով, անկեղծ եմ ասում, 2-3 անգամ, եթե որ հստակ հիշում եմ, ինձ մոտեցել են այլազգի մարդկանցի մարդիկ եւ մոտեցել ու ասել են, ինչքան գեղեցիկ է ձեր լեզուն, դուք ո՞ր լեզվով եք խոսում։ Ես օրինակ երբևիցե կյանքում չի եղել, որ ես մոտենամ որևիցե այսպես մեկին եւ ասեմ ձեր, բայց ինձ 2-3 անգամ ես հստակ հիշում եմ, որ մոտեցել ասել, ինչ լեզվով եք խոսում, շատ գեղեցիկ է։ Իսկապես դրա համար ասեմ, որ այս նորությունը այսպես հպարտանալու տեղիք է տալիս եւս մեկ անգամ։
8: Հիշեցնենք, որ ռադիո մարշալ 103 եւ 5 հաճախականություն եթերում Սիփան Ստելան է, մի հատ արձանը գրենք այդ փաստը։
10: Սիփան Ստելա։
8: Հաջորդ նորությունը կառավարությունը մեր տոլմայի 3 տեսակ կընգրկի մեր մշակութային ոչ նյութական ժառանգության ցանկում ձկից կանեփի հավելումով թթու կաղապով եւ կորեկա ձավարով տոլմաները չէ՞ հոր ինչպես
9: ձավարով այսպես ասար ավելի հասանելի
8: երևի բառսխալ է ձավարով տոլմաները այս տեսակն հիմնականում մեր կոմերնա Գեղարգունիքի մարզում են պատրաստվում եւ կառավարությունային ուզում են գրկել արդեն ժառանգության ցանկում սա մեր
9: այո դա փաստ է ես կարող եմ իմ պատվովը խոսքը դա փաստ է եւ ես այսպես եմ վերածնա պեչատը դնում եմ որ տոլմա մերն է որովհետեւ տոլմայի շուրջ մի շարք այսպես գրիրներ են ինչպես գիտես այո եւ որ գիտես մի բանը քոնը չէ միշտ կողքից ինչ քոնն է միշտ կողքից ինչ որ գալիս է խանգարողներ ու ուզում են փորձեն այսպես ասել որ դա մերն է բայց ոչ փաստը դա մերն է այսպես որ իդեպ օրեր առաջ էլ Հայաստանում տոլմայի փառատոն էր ու դա էլ շատ լավ ոչ տոլմայի փառատոնը պետք է տարվա մեջ անընդհատ մենք նշենք ես չի գնացել բայց վստահ եմ որ դու հաստատ եղա դու ամստացած ես դու հաստատ սոված ես եղա եւ գնացել
8: ես չէ դրա մարդը չաղանում
9: հա նաեւ ես գումա որ դու մի 2-3 տոլմա ավել ես գերել լավ գնանք արի գնանք
8: ճապոնիա բայց հիմնականում դա ամանորի նախորեին է խաղի թվով տոլման է չգիտեմ խաղի թվով տոլման համարվում է
9: մենն է բոլոր տոլմայի բոլոր տասակները մենն են պետք է այդպես ասենք մենն է վերջ
8: խաղի թվով տոլման մամասա շատ պատրաստում ես հիմա ամբողջ կյանք բոլորի տները փորձել եմ տենա մամայի եփածն ուրիշ է թե չէ եւ իրոք մաման ես այս նոր տարուն ես չէ այս նոր տարուն ես բոլորի տներն եմ փորձում այդ իմենը խաղողի
9: թվով ես ոնց չեմ նախանցում քո ապագա կնոջը պատկերացում այդ խեղճ աղջիկը որքան էլ տանջվի որ այդ տոման փաթա դու մեկ
8: ասես դու ամեն ինչ լավ ես
9: ասում մամային ես ուրիշ մի օր կմորանա կվարվի տակային նոր կուտես կասես ախեր մամային ես
8: ուրիշ այ մայրիկը նոր մասարկի թող մնացած ես դերը չնի լավ սարկի բայց ինչ տածախունը բանությունը տոլմայի նաև հասկանանք ինքը եղել է որպես այն ճունը որ ժամանակներում միսը պահպանելու միջոց
9: ես այս նորությունը առաջին անգամ եմ լսում
8: այո եղել է որ չգիտեմ
9: ինչ գրակի հետ անձնավորությունը Սիփան
8: մի քանի դու ես հաղորդավար
9: ահա շատ լավ
8: էսի չէ ինքը եղել է որպես մի քանի օր որպեսի ասենք
9: 4 խաշի մասին լսել էի դա որ դա եղել է
8: հետո էլ ասենք երեխաները կարողանային օգտվել այդ մսից եւ փած եւ դրա համար ստացվել է տոլմա հաջորդ նորությունը մի հատ շուշ քաշենք եւ հասկանանք ինչ նորություն է իրեր
5: Ուշադրություն, Սիփանը եւ Ստելան շունչ են քաշում, որպեսզի շարունակեն համբերեք մի երկու վայրկյան։ Սիփան, Ստելա
9: Այո, մենք ենք էլի Ռադիո Մարշալի եթերում եւ արի գնանք Տեքաս։
8: Այո, արի հիմա թե։
9: Չէ, արի գնանք սկզբում Ճապոնիա, հետո նոր Տեքաս։
8: Տեքաս, այո, ես կտանեմ։ Գնացինք Ճապոնիա։
9: Ուրեմն ճապոնացի երիտասարդը սիրահարվել է եւ ամուսնացել է մի աղջկա հետ, որը պարզվել է ամուսնանալուց հետո միայն այդ ժամանակ է պարզվել, որ շատ է քնում։ Իսկ ցերեկը մոտավոր օրինակ
8: ցերեկն է քնում,
9: առավոտը այդ աղջկա դեմքը կարող է ճապոնացի երիտասարդը տեսնել, գնալ գործի, այդ ընթացքում աղջիկը 6 ժամ քնում է, հետո գալիս է այս աղջիկը այսպես նոր արտով, ասում է՝ մի հատ սուրճ խմենք իրար հետ։
8: Դուրական 6 ժամ է, թե գրեթե
9: ամբողջ օրը,
8: այսինքն 16 ժամ։
9: Բայց գիտես, ասեմ, ծաղցի առումով շատ է լավ է։ Այդ 6 ժամը, այդ աղջիկը ոչ պարվում, ոչ գնում է շոփինգի, ոչ գնում է առևտուրանում, շատ հեշտ։ Եվ էժան է պահել, հաց էլ չի ուտում։
8: Միջև արթնանում է, տենում արդեն վա, ժամը 11-ը լավ քնեմ։
9: Օրինակ դու քնքոտ ես, Սիփան։
8: Արդ վերջերս հա։
9: Իս գիշերը նորմալ է,
8: այսպես։ Գիշերը ինչ-որ քիչ եմ քնում։
9: Գիշերը քիչ ես
8: քնում։
9: Ես սովորաբար 12-ին, 12-ից կես գիշերը քնում եմ, առավոտյան արթնանում եմ ժամը 8-ին, որովհետև երեխաները միշտ դպրոցական դպրոցի ժամանակով պետք է ուղարկեմ դպրոց։
8: Դրսի ժամանակներից գրաֆիկը այնպես է ստացվել, որ մի վարքյան,
9: Ահա ինչ որ աղջիկ գրեց, քեզ կա այդ աղջիկն է գրել, այսօր քնած չի մնացել 6 ժամ եւ գրել է Սիփան ջան, ինչ ես խոսում։
8: Ոչ ուրիշ բան եղավ հերոսը, բան կախեց։
9: Ահա, այսինքն երբ որ հերոսը կախում է, դու ես կախում։
8: Չէ, դե որտեվ բան էի կարդալ, ես ոգոտ եմ։ Լսի, ես հիմա վերջի ժամանակներս կրում եմ մոտ 3-4 ժամ, շատ վատ է։
9: Շատ վատ է։
8: Գնում եմ 2-ին արդեն 6-ից։
9: Լսի, ես ինձ ասում եմ, ինչու այսօր մեր եթերը այսպես մի տեսակ քնած, այսպես
8: շոկ է մի քիչ։
9: Հա, շոկ է դրա համար, շատ լավ։
8: Բայց կմիացնեմ։
9: Չէ, օրինակ դու կարող ես այսպես հայավարի ասած գյոլա գնալ այդ աղջիկա հետ։
8: Չէ, չէ, իրոք։
9: Ինչու՞ չէ։
8: Պետք է։ Դե լսի, անդադար։
9: Բայց ավելի լավ, չէ՞, օրինակ դու աշխատավայրում կլինես եւ ոչ մեկ քեզ ռոպե մեկ չի զանգի, չի գրի։ Կյանքս բա ուր ես, ինչ ես, հիմա ուր ես, ո՞նց աշխատակցի թե աղջիկ աշխատակցի թե սուրճ ես խմում, ո՞նց մի ռոպե։ Լավ, հեսա էսը կգնամ կաշխատեմ։
8: Երևի թե ես որ մի քիչ նախ չգիտեմ, ինչ որ բժշկական հաղորդում ես, ասում եմ, երևի որ մի քիչ փոխվել է իմ կառուցվածքես, ավելացել եմ, դա երևի քիչ քնելուց։ Այդպես եմ ասում։
9: Դե քան որ դու իրականում եսպես առաջին մասնակցությամբ բժիշկ ես, ես
8: մասնակցությամբ լավ մարդ։
9: Ես հավատում եմ քո հասելիքին, այո։
8: Հաջորդ նորությունը մեկ ամուր ժամանակը սուղը պետք է ասենք շատ նորություն է։ Կարդալ նշեցնենք, որ եթերում է Սիփան Ստելուշը եւ հաջորդ
10: Սիփան Ստելա։
8: Հաջորդը գնում ենք իրոք Տեխաս, Տեխասցի ամուսինները գրանցել են Գինեսի ռեկորդների ցանկում իրենց հավաքելով կոլեկցիա բաղկացած Coca-Cola-ի 7100 իրերից։ Այսինքն մի մեծ սենյակ է, նրանք ամբողջ 30 տարին, այդ 30 տարին մի քիչ սիմվոլիկա չէ, 30 տարի սենց, 30 տարի նենց, օրինակ Հայաստանում ասում են 30 տարի է արդեն, չէ՞, ինչ որ բան են ասում քաղաքական նկատառումներից ելնելով, իսկ ես մարդկանց մոտ Տեխասում 30 տարի է, վերցրել են մի հատ մեծ սենյակ, այդ ընթացքում ինչ ատրիբուտ կա, չգիտեմ, սկսած սարսափելի
9: փոքրիկ արջուկներից, բաշակից երևի թե այո,
8: հուշանվերներով, վաճառքի ավտոմատներով, խանոցային պարականներով, վինտաժային ցուցանակներով, բոլորը Coca-Cola-ն է, նրանք Գինեսի գրքում են արդեն գրասած, որպես երևի մոլի երկրպագուն 7100 հավաքածուն 7100 իրերից է։
9: Ես չեմ զարմանա, եթե դա աղյուսոր դառնա թանգարան, Coca-Cola-ի տուն թանգարանը։
8: Այո, եւ քանի որ մենք կոլայի հայ տարբերակներ ունենք, մենակ դա չունեն իրենք, այդ 7100-ի մեջ, այո, դա լավ է։
9: Ես երբ որ գնամ Տեխաս, անպայման
8: կանեմ մեր հետ հայկականը։
9: Չէ, իրականում ասեմ, հիմա ինչքան էլ ռոպագանդվում է, առողջ ծնվեք, մարդիկ իսկապես շատ շատերը այսպես կազավորված ընթերցից անցում են կատարել դեպի ջուր։ Հա, բայց իրականում այո, Coca-Cola-ն էսպես իր կարմիր
8: ծույլով
9: մնում է մեր ամենաֆավորիտ
8: ընթերցից։ Ինչո՞ւ որ մեր բակերում որ խանութներ են գինու, հիմա դա արդեն դարձել են սուպերմարկետներ, փոճուր խանութները քիչ են, ինչո՞ւ որ մենք մտում ենք ինչ որ մեր հարևան ասենք Ripsic Tota-ի խանութը, ասում ենք բան, երնիկ Samsung ամենուր կարող բան։
9: Cola իրենց
8: թուղթ։ Չգիտեմ, այլ այն համով բաները, որ հիմա չգովազդենք ամբողջը, թե չեմ կարելի 4 միլիոնի գովազդանել բոլորին, բայց պարզվել որ նրանք չէ, այնից չէ որ իրենց ապրանքը, ուզում ասեմ, այս մարդիկ են կարող է չեն խմում գազավորած ընվելի, բայց ուղղակի ինքը որ սիմվոլիկ ունեն։
9: Այո։
8: Դու ուզում ես գնես իր ռեկորդը, օրինակ ինչ է, դու ի՞նչ կոլեկցիա ես հավաքում, այ հավաքածուներից խոսենք։
9: Կոլեկցիա, դե ես
8: օրինակ շատերը հիմա բախը միշկեն, չէ՞, հավաքում շատերի տակ
9: կարելի
8: էստե փոքր։ Դու
9: ես տներն եմ հավաքում։
8: Դու տներն ես հավաքում, մեկ էլ հեռախոսը համար։
9: Մեկ էլ հեռախոսը համար, այո։ Դե ինձ ոչ մի կոլեկցիա չեմ հավաքում։
8: Մեկ էլ քեզ ես հավաքում։
9: Ինքդ քեզ հավաքում ես։ Ասեմ, ուրեմն ամուսինս ունի կոլեկցիա։ Գիտես,
8: ոչ
9: ավտոմեքենաներ չէ։ Այն ժամանակ ինչ ասես տիպեր կային, որ դոնատներով
8: ինչ տիպեր կաներ հավաքում ամուսինը։
9: Ասեմ տպեր, տիպ, ինչ-որ խաղեր կային ավտոմեքենաներով։ Այդ պատմում քեզ 90-ականների։
8: Հա, այդպես դից մենք էլ ունենք ֆիշկաներ
9: դոն։ Այո, այև ասեմ դա նա երբեք չի թողնում, որ ես հանկարծ դրան ձեռք տամ։
8: Հա, ոչ այդքան թանկանոց բան, ինձ թվում
9: է։ Չէ, չէ, չէ։ Ոչ, այդ տպերը, որտեղ այդ լովիսի, այնտեղ էսպես ավտոմեքենաներով պատկերների այդ տպերը, որ բացեմ, մի օր կբերեմ, կտեսնես, նա դեռ պահում է։
8: Մենք ռետրո երեկոյի ժամանակ դու էիր մերել։
9: Այո։
8: Լուրջ։
9: Այո։
8: Ահա, հիշեցի Դոնալդները։ Շարունակում ենք։
9: Անցում կատարենք դեպի Բեքհեմների ընտանիք, ուրեմն պարզվում է, որ
8: սրանք
9: Վիկտորիա Բեքհեմը, գիտեք, այն
8: էսի շատ լավ նորույթ։
9: Շատ լավ նորույթ, բայց այո։
8: Որ քոքես էլ եմ այդ
9: հասկանում։ Լսի, ես օրինակ ինձ չգիտեմ, ինձ թվում է մենք հայ տղաներս ու մենք էլ ունենք սենց մի հատ բան, որ ասենք ցիտա, չէ՞, այս աղջիկը, այնպեսի ինչպես փաղաքշական խոսք ունեն, ու ինձ թվում է Վիկտորիա Բեքհեմի մասին են, որ ով սենց ում միտքը տաս, այդ ասես Վիկտորիա Բեքհեմ, ինձ թվում է նա առաջինը կմտածի, որ այն ցիտա իսկապես այդպես է, բայց արի ուտես, որ Վիկտորիա Բեքհեմը խոստովանել է, որ տարիներ շարունակ ապրում էր իր արտաքինը։
11: Ահա, սա եմ ուզում հասկանալ։
9: Ինչու՞։ Ուրեմն նա նշել է, որ
11: որտեվ Բեքհեմին համարում են Բեքհեմը, երկու Բեքհեմներն էլ իգեկաները համարձր են համարում ցիտ, մենք Կին Բեքհեմին ենք համարում ցիտ։
9: Եվ նաև ասեմ,
11: Ջոլին է ուզում ես հարցը տայ, պրոստա ես իրա Viber-ին գրեցի Անջելա Ջոլի, ինչ
9: է դա։ Որովհետև քիշեր ցերե կա դեռ սպասում, դեռ չի արտացել։
11: Viber-ին գրելի ձեր ջրաչափի թվերը կուարկի։
9: Լավ, բայց մի րոպե, Սիփան, ուրեմն Վիկտորիանը խոստովանել է, որ միայն տարիքի հետ է վերջապես սովորել ընդունել իրեն, չնայած իր արտաքին տեսքի վերաբերյալ տարիներ շարունակ կոշտ քննադատությանը եւ գեղեցկության ոլորտի մշտական ճնշման։
11: Հարց կես։
9: Այո։
11: Մենք ես համարում ենք գեղեցիկ հաղորդավարի։
9: Մենք այդ նկատի
11: ենք։ Այո, շատ ես։
9: Ահա։
11: Դու այդ կոմպլեքս ունեցել ես թե չէ, եւ ընդհանրապես գեղեցիկ աղջիկ ունենում են այդպիսի կոմպլեքս, ինչպես որ Վիկտորիա Բեքհեմը։
9: Բայց ես ասա,
11: ոչ, Մհեր Բաղդասարյանի մոտ պատկերացրա հարցը ցույց տա, Ամալիա Հովանիսյանն է ես։
9: Լավ, Ամալիա, գիտես, ամբողջ կյանքում մանավանդերը հաստարիքում, այ ես միշտ ասում եմ, ինչ գեշը, բայց հասկանում ես, այ ես մի pause մի հուզեի, ես բայց այդպես չի կարծա ոչ մի հուզական տեսք ասե, տեքստ ասե, որպեսզի հուզվենք միասին։ Չէ, իսկապես կա աղջիկների մոտ այդպեսի շրջան, երբ որ իրենք իրենց նայում են, հայելում են եւ ասում են, «Ոյ մորթ չէ, էլի մի բան են չի», բայց իրական այդպես չի։ Այդ ժամանակ, ուրեմն, Սիփան ջան, ասեմ, շատ կարեւոր է ծնողների քաջալերությունը երեխաներին։
11: Այդքանը։
9: Այնպես որ Վիկտորիա ջան, դուք շատ գեղեցիկ եք, դուք գիտեք, այ մարդ։
11: Նայ, մի հատ նորությունով ենք միանգամից առած մեկնամ, բայց սա մի անգամ ենք արթացել ենք, բայց ինքը էլի հայկական տիրույթում վերածնունդ է ապրել մե երկու շաբաթ անց։ Ուրեմն այն նորություններ, որ սկինը Սևամորթ երեխա էր ունեցել եւ նրա ամուսնուն համոզվել էր, որ շատ սուրճ խմելուց է դա եղել։ Այսքան էսի փաստերով, այսքան
9: կհանդիպենք հաջորդ անգամ
11: տարբեր աշխարհական նորություններով։ էր Սիփան Ստելա լավագույն ռադիո հաղորդումը, գիտես որ նախագծից հետո
9: սպասում եմ
11: երկերկոցից հետո, շնորհակալություն, պակա-պակա, կհանդիպենք, պակա։
12: Գովաստ. Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Հայկական բանկի կողմից։
13: Կոսմո 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլյուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին Telecom Armenia KTM։
14: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
12: Գովազդի համար զանգահարել 011

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ուզե վիլայետ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: գովաստ։
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Հունիսի 1-ը Մեգամոլում, տոնական տրամադրություն, պահպահակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ եւ խաղարկություն լի նվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդերի տոնական զեղչերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև ժամը 23-ը։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
3: Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
4: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
3: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
4: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է։ Անունի պես Smart են։ Կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են։ Փորձիր, հաստատ կհասցնես։
5: Այո, Մարի ջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ եւ հեշտ։ Այցելեք մեզ Ռեչա Քոչար 27 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել եւ գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար եւ հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան City հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան City, միացիր մեզ։
7: Ուշադրություն, VLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի, ուրացման։ Իսկ դրա համար անդրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարճին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Market Mind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Hey, what's up, this is Jonas Blue.
3: What's up, guys, it's RVB.

0: Програма «Асна Чорсна». Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից. Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
1: Ուշադրություն, VLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, վիլվիում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է, դանիական գրունջ ֆոս ցիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, VLV, բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Language on, Co TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
6: Актуальные темы, молодежная команда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15.00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные и бунтарские эфиры.
7: «Поколение Че».

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ուզե վիլայետ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գործընկեր Hisense, Hisense ընկերության միակ և պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center, VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
1: Հունիսի 1-ը Մեգամոլում, տոնական տրամադրություն, պահպահակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ և խաղարկություն լի նվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդերի տոնական զեղչերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև ժամը 23-ը։ Մեգամոլ, Գայի պողոտա 16։
0: Ուշադրություն, VLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի, ուրացման, իսկ դրա համար անդրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: գովաստ։
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
1: Ուշադրություն, VLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհարճակ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 03

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Govast.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: Հունիսի 1-ը Մեգամոլում, տոնական տրամադրություն, պահպահակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ և խաղարկություն լի նվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդերի տոնական զեղչերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև ժամը 23-ը։ Մեգամոլ, Գայի պողոտա 16։
3: Հրաչ, մատակարարը զանգելա, ասումա եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշալինելու։ Այդքան կանխիկ, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։ Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք, իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, մեկ օրում հաստատում են։ Մեկ օրում?
4: Այո, մեկ օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեծ հրեչակ հոչար 27 կամ զանգահարեք 060-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, Breda, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Sit gazi aerich եւ գերցածը աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV Breda Aprankanishi, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացի Երևան Սիթիի ավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատար իր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի ավելված։ Ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
1: Ուշադրություն, VLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 03

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը տառնա գուբերնիա։ Ուզե՞ վիլայետ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-i, IELTS-i, SAT-i, բարձր գնահատական երաշխավորը.
2: Ուշադրություն, DLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ DLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 5

0: që...
1: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
2: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի, ուրացման։ Իսկ դրա համար անդրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարճին երկիր։
1: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
3: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
4: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
3: Ծրագրի գործընկեր Language On.
4: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքներին, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս. This is John Legend.

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Վերջին զանգին ընթարաճ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Հունիսի 1-ը Մեգամոլում տոնական տրամադրություն, պահպահակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ եւ խաղարկություն լի նվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդերի տոնական զեղչերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև ժամը 23-ը։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
4: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է, դանիական գրունտֆոս սիրկուլյացիան պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ. Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից. VLV, բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Կալուգացի օլիգարխը պետք է դատվի ոչ միայն փողերի լվացման և դպրոցներից ու մանկապարտեզներից ու զորամասերից հոսանքի գողության, այլև Հայաստանի պետական շահերի դեմ գործելու, մասնավորապես 300 000 ադրբեջանցիների վերադարձի գոյություն չունեցող թեման Հայաստանի ներքաղաքական օրակարգ մրցնելու փորձերի համար։ Չի ստացվի պարզապես այդ լրտեսական գործունեությունը, և առավել ևս հիմա Կալուգացի օլիգարխը թող պատրաստվի նրան, որ դեռ տասնամյակով չի կարողանալու հեռանալ Հայաստանի Հանրապետությունից, նա պետք է գտնվի քրեակատարողական հիմնարկում որպես լրտես, որպես հոսանքի գող և որպես փող լվացող։
2: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր, կուսակցություն։
3: Որց կննի անպայման, խոստանում եմ։
4: Պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը իրենք չեն հասկանում, որ փորում են Եվրասիական տնտեսական միության գերեզմանը։ Ես նրանց խորհուրդ եմ տալիս ետ կանգնել այդ ճանապարից։ Իհարկե ես կվերադառնամ Եվրասիական տնտեսական միության ձևաչափ, ուղիղ կնայեմ գործընկերների աչքերի, բոլոր փաստարկները կդնեմ սեղանի, և ես ձեզ ասում եմ, որ որևէ խնդիր չի ծագելու։ Բայց մյուս կողմից ես ասում եմ, այդ որ Լուկաշենկոն ասելա, թե Հայաստանը ում ա պետք, այդ հայտարարությունը պետք ա ունենար քաղաքական հետևանքներ, և դրա քաղաքական հետևանքը հետևյալն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս որևէ իրավիճակում առանց այլընտրանքի չի մնալու, որևէ իրավիճակում։ Մենք չենք լինելու մի ճանապարհի հույսին, մենք չենք լինելու մի դաշնակցի հույսին, մենք չենք լինելու մի խողովակի հույսին։ Շուտով բացվելու է տրիպը, մեր երկրի տարածքով անցնելու է գազամուխ այդ թվում, մենք այդ տրանզիտի հաշվին ունենալու ենք մեր սեփական գազը, և այդ տրանզիտի համար մեզ վճարելու են գազով, մենք զարգացնելու ենք այլընտրանքային էներգետիկա, որևէ մեկը այլևս Հայաստանի մասին չի կարող ասել, թե Հայաստանը ում ա պետք, Հայաստանը ուր կարող է գնալ։ Բայց այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը դառնում է խաղաղության խաչմերուկ։ Այսօր Հայաստանը պետք է կենսականորեն պետք է թե արևելքին, թե արևմուտքին, թե հյուսիսին, թե հարավին, և թե հյուսիսը, թե հարավը, թե արևելքը, թե արևմուտքը պետք է լավագույն առաջարկը անեն Հայաստանի ժողովրդին, և Հայաստանի ժողովուրդը կընտրի, կկատարի իր ընտրությունը։ Մենք այլևս կոնֆլիկտի փակուղի չենք, մենք խաղաղության խաչմերուկ ենք, և Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ունի ընտրություն, և ունենալու է ընտրություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ո՞ւսե վիլայետ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
2: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
3: Nothing but the biggest hits.

Ցուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Language on, Co TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
5: Armenari սպասելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
4: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
5: Չի փակվի, իրենք 1 օրում են հաստատում, մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
6: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Այս երեք մեծ ռեչեքո 427 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
2: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան Սիթիի հավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված։ Ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Տոնական խաղարկություն Դոմուսում։ Հանրապետության օրվա արդիվ մայիսի 28-ից 31-ը կատարեք 150 000 դրամ եւ ավելի գնումներ եւ մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Ուշադրություն։ Քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
5: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
6: Հունիսի 1-ը Մեգամոլում տոնական տրամադրություն, պահպահակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ եւ խաղարկություն լինվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդերի տոնական զեղչերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև ժամը 23-ը։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով, իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, բոլորն էլ ճանաչում էին Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Արցախը, ինքնորոշված ժողովուրդեր, որի ինքնորոշման ճանաչումը ընթացքի մեջ էր։ Սա էր ամբողջ բանակցային գործընթացը, սրա մասին էին Մինսկի խմբի գործունեությունը և սրա մասին էին Մադրիդյան սկզբունքները։
2: Եվ
1: երբ որ Հայաստանը միակ ուղմանի առանց իր գործընկերներին տեղակ պահելու, օրինակ Ռուսաստանին, ճանաչում է Արցախը Ադրբեջանի մաս, ամբողջ այդ կոնստրուկցիան փլուզվում է։ Անմիջապես այդ ամբողջ Ղարաբաղյան շարժումը դառնում է սեպարատիստական շարժում, անմիջապես պաշտպանական բանակը Ղարաբաղի դառնում է արդեն ապօրինի զինված միավորումներ, Ադրբեջանը կոչեց դա արդեն որպես ահաբեկչական միավորումներ, և ամբողջ կոնստրուկցիան փլուզվեց։
2: Մեկ
1: պաշտոնյայի ստորագրությունը
2: խլզեց
1: ամբողջ կոնստրուկցիան։
2: Բայց դա արդեն այդպես էր Պուտինի Ռուսաստանի պետության համար, քանի որ իրանք արդեն իսկ ճանաչում էին Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում։ Հետևաբար Փաշինյանի ճանաչել չճանաչելը ոչ մի բան չփոխեց։
1: Ես սխեման նկարագրեցի, որ Ղարաբաղը նույն Ռուսաստանը վերջապես առաջարկել էր Լավրովի պլանը,
2: որը մերժեց Ադրբեջանը։
1: Միջ այդ եղել են Մադրիդյան սկզբունքները, կրկնեմ, եղել է ինքնորոշման պրոցեսի միջազգային ճանաչում, դա կլիներ 5 տարի հետո, 10 թե 20 տարի, պրոցես այդպիսին էր, բարենպաստ էր մեզ համար, և Հայաստանի որոշումը ամբողջ այդ կոնստրուկցիան փլուզեց։ Պրոբլեմը սրա մեջ է, ոչ ոք չի ասում, թե Ռուսաստանը չէր ճանաչում, բոլորը ճանաչում էին, բայց ասում էին, ինքնորոշման պրոցեսը շարունակվում է, այդպես եղավ Արևելյան Տիմորում, այսպես եղավ Էրիտրեայում, սա դասական պրոցեսը, երբ կոնֆլիկտը տարածքային ամբողջականության և ինքնորոշման իր լուծումը ստանում է ինքնորոշման օգտին, ժամանակի մեջ ձգված պրոցես է, այս պրոցեսի մեջ են, ուրեմն, ինչ կատարվեց, Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, ինձ գժի դեղն դրել, որ չբանակցեմ, իր ասացնա, ես չեմ հորինում, ինքը ձախողել է բանակցային պրոցեսը, ընդհանրապես ձախողել է, ձախողելով բանակցային պրոցեսը, ինքը լեգիտիմացրել է Ալիևի համար հարձակվելու անգամանք, սա մեկ, երկրորդ, միակ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարն է, որը տարածքային պրետենզիաներ է ներկայացրել Ադրբեջանի, ասել է Արցախ Հայաստանը և վերջ։ Ես Եվրոխորհրդում եմ ասել, որ մենք ճանաչում ենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ասեմ, ես եմ ասել, իմ ելույթի ժամանակ,
2: հանած Ղարաբաղը,
1: ասել եմ հետևյալը, բայց տարածքային ամբողջականությունը Ադրբեջանի կապ չունի Ղարաբաղի հետ, որովհետև Ղարաբաղը այն ժամանակ ինքնորոշվել է, բայց տարածքային ամբողջականությունը դա մի սկզբունք է, որը պետք է եւ իրենց եւ մեզ, Հայաստանն էլ տարածք ունի, եւ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը եւս կարեւոր է։ Հիմա ինչ վիճակ է ստեղծվել, մի կողմից ներքաղաքական լարվածություն, սև ու սպիտակներ, դա այսպես 18 թվականի հեղափոխական հիմնական լեյտմոտիվներ, մյուս կողմից բանակցային գործընթացի ձախողում, ինքը չէր էլ թաքցնում, որ ձախողել այդ բանակցային գործընթացը, մյուս կողմից հարաբերությունների վատարացում քո ռազմավարական դաշնակցի հետ, և մյուս կողմից դու Հայաստանին ասում ես Արցախը Հայաստանը և վերջ, ուրեմն հույս մի պահիր, որ որևէ կերպ բանակցային ճանապարհով դու կարող ես ինչ որ բան ստանալ, այդպիսի բան ոչ ոք չի արել, ոչ երրորդ նախագահ, ոչ ես, ոչ առաջին նախագահ, և սա կազուս բելի է, ամենից վատ բանը փոքր պետության համար, եթե դու անում ես քայլեր և չես մտածում այդ քայլերի հետևանքների մասին, ես իմ աչքիս առաջ ինչ որ անում է այսօր Նիկոլ Փաշինյանը, սենց Սարկաշվիլու կրկնօրինակն է, նայել էր անընդհատ, սենց քայլեր էր անում, հրահրում էր պրոբլեմները Ռուսաստանի հետ և փորձում էր արևմուտքում աջակցություն փնտրել։ Սա մի քաղաքականություն է, որը ես ուղղակի մերժում եմ, մի մխրճվի խոշոր երկրների բախման այդ պրոբլեմների մեջ, մի հայտնի տեղ, փորձի համագործակցություն փնտրել այդ երկրների հետ այն դաշտում, որտեղ իրենք կարող են համագործակցել, մի խաղա մեծ երկրների տարաձայնությունների վրա, փորձելով ինչ-որ բան փնտրես կամ այստեղ, կամ այնտեղ։ Ինքը այսօր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, իր, ես ենթադրում եմ նաև բնավորությունից է ինչ-որ տեսաբախում, ինքը փորձում է միշտ հակասությունների վրա խաղալ։ Մենք նաև ներքաղաքական կյանքում ենք դա տեսնում, չէ՞։ Միշտ փորձում է վիճակը լարել, և այդ լարված իրավիճակում ենթադրում եմ ինքը իրեն ավելի լավ է զգում։
3: Ուժեղ ղեկավար, որից մինչ օրս վախենում են, հարգում են, հաշվի են նստում անգամ ոչ իշխանությանը եղած ժամանակ, ու շատիր լսում են, ընդունում են, որ արդյունավետ է եղել, շինծու մեղադրվել է, պայքարել է, արդարացվել է, այո խիստ է, բայց արդար, միակ նախագահն է անկախ Հայաստանի, որի օրոք պատերազմ չի եղել։ Նրա համար քաղաքականությունը առևտուր չէ, պետությունը խաղալիք չէ ու ոչ էլ փորձադաշտ։ Նա խոհեմ, փորձառու և իրական առաջնորդ է, որն անհրաժեշտ է այսօրվա Հայաստանին։ Ռոբերտ Քոչարյան, իրական առաջնորդ։ Հունիսի 7-ին գնա ընտրության և ընտրիր Հայաստանի իրական առաջնորդին։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է, դանիական գրունտֆոս սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից. VLV, բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ, ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
5: Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
6: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ և պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 80

Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարությանը, օլիգարխիայի, ուրացմանը, իսկ դրա համար անդրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարճին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

Եղթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Language on, Co TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
5: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
4: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
5: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է։ Անունի պես Smart են։ Կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են։ Փորձիր, հաստատ կհասցնես։
6: Այո, Մարիջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ եւ հեշտ։ Այցելեք մեզ Ռեչակո 27 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքներին, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Տոնական խաղարկություն Դոմուսում. Հանրապետության օրվա արդիվ, մայիսի 28-ից 31-ը, կատարեք 150 000 դրամ և ավելի գնումներ և մասնակցեք տոնական խաղարկությանը։ Ամեն օր ստացեք հնարավորություն շահելու 28 նվերներից մեկը։ Շտապեք Դոմուս։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ Բանկի քարտով և օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15-ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին, քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս և 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Հայկական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Հունիսի 1-ը Մեգա Մոլում։ Տոնական տրամադրություն, պահպահակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ և խաղարկություն լի նվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդերի տոնական զեղչերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև ժամը 23-ը։ Մեգա Մոլ, Գայի պողոտա 16։
5: Ուշադրություն, DLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով, իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 5

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ուզե վիլայեթ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: գովաստ։
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense։ Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center։ VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով, իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Language on, call TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի,

0: բարձրգնա հատական երաշխավորը։
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ, ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
0: Հրաչ, մատակարարը զանգելա, ասում է, եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշալինելու։
3: Այդքան կանխի, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։
0: Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք, իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, մեկ օրում հաստատում են։
4: Մեկ օրում? Այո, մեկ օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեծ հրեչակ հոչար 27 կամ զանգահարեք 060-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, Breda, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Sit gazi aerich եւ գերցածը աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
6: Գովազդի համար զանգահարել

0: Won't you give me that step by step? Won't you give me that step by step? I...
1: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
2: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարության, օլիգարխիայի, ուրացմանը, իսկ դրա համար անդրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարճին երկիր։
1: Նախընտրական քարոշցություն։
3: Հարգելի հայրենակիցներ, հունիսի 7-ին տեղի կունենա ազգային ժողովի ընտրություններ։ Անպայման մասնակցեք ընտրություններին և քվեարկեք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության օգտին։ Քվեաթերթիկ համար 7։ Երաշխավորված խաղաղություն։ Բարգավաճ Հայաստան։ Հունիսի 7-ին ընտրիր համար 7-ին։
4: Քվեաթերթիկ համար 7։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
5: Ցանկացած երկրում անհրաժեշտ է խոշոր տնտեսական ծրագրի իրականացում։ Պետականորեն
6: պետք է կազմակերպի ինչ արտադրենք, ինչ ստեղծենք, ինչ կարողանանք համատեղ, միասնական, որ զարգանա, բյուջեն ավելանա։ Պետք է կապ ունենաս, անցած ճանապարհ ունենաս, փորձ ունենաս, պատկերացում ունենաս։ Այսօր մեր երկիրը ինչ ունի, ինչի պահանջարկ կա, տարածաշրջանում ինչ տեղում ենք, որ կարանք և կամուրջ հանդիսանանք, կարանք կազմակերպենք, մենք ոչ մեկ հետ շնորհ պետք է չլենք ժողով։
5: Այսօր խոշոր ծրագիր իրականացնեմ Քրիստոսի արձանի կառուցման համար։ Հազարավոր մարդիկ արդեն մեկը ուրանոցակառուցում, մեկը փոքրիկ ինչ-որ հացի տեղակառուցում, մեկը մտածում է ինչ-որ մի սուվենիր պատրաստի, այդ բոլորը աշխատատեղեր են։ Եթե դրապես երկու ծրագիրեն երեք կազմակերպենք, գումարը և պետությանը մնալու, և տնտեսությանը, և ժողովրդին, և տաքսիստին, և գյուղացուն, և շինարարին, և առևտրականին, պատրաստ է միասնական կազմակերպելու, աջակցելու, ստեղծելու, որ մենք այս վիճակից դուրս գանք ազգովի։
2: Ուժեղ տնտեսությունը երկրի անվտանգության և բարեկեցության երաշխիքն է։ Մենք գիտենք ներուժը, առաջընթացի վերածելու ճանապարհը։ Հայաստանը պետք է դառնա մեծամասշտաբ ներդրումների երկիր։ Բարենպաստ հարկային միջավայրով, պաշտպանված փոքր ու միջին բիզնեսով, նոր աշխատատեղերով։ Հայաստանը պետք է զարգանա, ծաղկի, ոչ թե խոսքերով, այլ գործով։
4: Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։ Առաջարկ Հայաստանին ծրագրի հիմնադրույթները։ Մեգա նախագծեր Հայաստանի համար։ Հատիս նախագիծ։ Քրիստոսի արձանի և Նոյան տապան համալիրի կառուցում, որը բերելու է այդ տարածաշրջանում տնտեսական կյանքի կտրուկ աշխուժացմանը և զբոսաշրջային մեծ հոսք ապահովելու ամբողջ աշխարհից։ Տրանսպորտ և կապ, հյուսիս հարավ մայրուղու ավարտում նոր երկաթուղիներ, նոր ճանապարհներ, Սյունիքի տրանսպորտային և էներգետիկ հանգույց, Զանգեզուրյան, այլևայլ տարբերակների փոխարեն։ Էներգետիկ և արդյունաբերական ինքնաբավություն, նոր ժամանակակից ատոմակայան, պղնձաձուլարաններ մետաղական հումքի վերամշակման արդիականացում, գլոբալ տվյալների կենտրոններ, ռադիոդեղագործական և միջուկային բժշկության կենտրոն, Զվարթնոց օդանավակայանի տարածքում ազատ առևտրի կամ օֆշորային գոտու ձևավորում, ֆինանսական և ոսկու հաբ դարձնելու հեռանկարով, Գյումրիում ազատ տնտեսական գոտու ստեղծում։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։ Առաջարկ Հայաստանին ծրագրի հիմնադրույթները։ Մրցունակ տնտեսություն և բարենպաստ հարկային միջավայր։ Հայաստանի հանրային, տնտեսական և սոցիալական կյանքում ձևավորվել է ճգնաժամային իրավիճակ, որի հաղթահարման համար անհրաժեշտ է նոր տնտեսական, հարկաբյուջետային, դրամավարկային և արդյունաբերական քաղաքականություն։ Մենք առաջարկում ենք 10 մարզերում ստեղծել հարկերից ազատված 10 արդյունաբերական գոտիներ, առաջիկա 2 տարիներին նվազագույն աշխատավարձը փուլային տարբերակով դարձնել 150,000 դրամ։ Տարեկան մինչև 60 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող միկրոբիզնեսի ներկայացուցիչներին ազատել շրջանառության հարկից։ Տարեկան 60-ից մինչև 180 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող փոքր բիզնեսի համար շրջանառության հարկը սահմանել 1%։ Առևտրային բիզնեսի որոշ տեսակների համար սահմանել հաստատագրված հարկեր։ Կրկնակի կրճատել գույքահարկի չափը։ Վարկային գերության և բանկային ռեկետի բացառում։ Առաջիկա երկու տարիներին մինչև 3 միլիոն դրամ վարկեր ունեցող քաղաքացիների վարկային մայր պարտավորությունները պետության կողմից մարել։ Առաջին տարում մինչև 1 միլիոն դրամ, երկրորդ տարում 1-ից 3 միլիոն դրամ վարկերի մասով։ Մինչև 5 միլիոն դրամ վարկեր ունեցողների համար տուժ ու տուգանքների մասով հայտարարել վարկային համաներում։ Իրականացնել վարկային տոկոսադրույքների իջեցման ուղված և հիփոթեքային վարկերի մատչելիության ապահովման քաղաքականություն։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
1: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին։
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Ararat Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Language on. TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Հունիսի 1-ը Մեգամոլում տոնական տրամադրություն, պահպահակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ եւ խաղարկություն լի նվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդերի տոնական զեղչերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև ժամը 23-ը։ Մեգամոլ, Գայի պողոտա 16։
5: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել եւ գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար եւ հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Ուշադրություն, VLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
6: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն, առաջարկ Հայաստանին ծրագրի հիմնադրույթները, առողջ մարմնում, առողջ հոգի, պրոֆեսիոնալ և սիրողական սպորտի զարգացում, թմրամիջոցների տարածման ու թմրամոլության դեմ խիստ պայքար, առողջապահության ապահովագրման արդյունավետ և ճիշտ հաշվարկված համակարգ, որի պարագայում յուրաքանչյուր քաղաքացի կարողանա ստանալ երաշխավորված և բարձրակարգ բուժօգնություն ամբողջ կյանքի ընթացքում։ 2029 թվականից սկսած յուրաքանչյուր քաղաքացի ծնված օրվանից ավտոմատ կերպով պիտի ստանա առողջապահական 2 հատուկ հաշիվ։ Ա. 1.5 միլիոն դրամի չափով վիրաբուժական միջամտությունների համար։ Բ. 1 միլիոն դրամի չափով ընթացիկ ոչ վիրահատական բուժումների համար։ Այս համակարգի ներդրման դեպքում քաղաքացիները կվճարեն բուժման ծախսերի 30%-ը, մնացած 70%-ը կֆինանսավորվի վերնշված հաշիվներից։ Թոշակառուները եւ մինչեւ 18 տարեկանները պետք է բուժվեն ամբողջովին անվճար, դեղերի անհրաժեշտ ցանկի անվճար հատկացման տարբերակով։ Բժիշկների եւ բուժաշխատողների համար ապահովել արժանապատիվ աշխատավարձ։
2: Creatertic համար 7 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
5: Արմենարի սպասելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
4: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
5: Չի փակվի, իրենք 1 օրում են հաստատում, մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
6: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Այս երեք մեծ հեռախոսար 27 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
7: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասք, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
0: Կոդ բալանս

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքների, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Նախընտրական քարոշցություն։
2: Կալուգացի օլիգարխը պետք է դատվի ոչ միայն փողերի լվացման եւ հրոսներից ու մանկապարտեզներից ու զորամասերից հոսանքի գողության, այլև Հայաստանի պետական շահերի դեմ գործելու, մասնավորապես 300 000 ադրբեջանցիների վերադարձի գոյություն չունեցող թեման Հայաստանի ներքաղաքական օրակարգ մրցնելու փորձերի համար։ Չի ստացվի պարզապես այդ լրտեսական գործունեությունը, և առավելևս հիմա Կալուգացի օլիգարխը թող պատրաստվի նրան, որ դեռ տասնամյակով չի կարողանալու հեռանալ Հայաստանի Հանրապետությունից, նա պետք է գտնվի քրեա կատարողական հիմնարկում որպես լրտես, որպես հոսանքի գող և որպես փող լվացող։
3: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
4: Որց կլինի անպայման, խոստանում եմ։
5: Պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը իրենք չեն հասկանում, որ փորում են Եվրասիական տնտեսական միության գերեզմանը։ Ես նրանց խորհուրդ եմ տալիս ետ կանգնել այդ ճանապարից։ Իհարկե ես կվերադառնամ Եվրասիական տնտեսական միության ձևաչափ, ուղիղ կնայեմ գործընկերների աչքերի, բոլոր փաստարկները կդնեմ սեղանի, և ես ձեզ ասում եմ, որ որևէ խնդիր չի ծագելու։ Բայց մյուս կողմից ես ասում եմ, այդ որ Լուկաշենկոն ասելա, թե Հայաստանը ում ա պետք, այդ հայտարարությունը պետք ա ունենար քաղաքական հետևանքներ, և դրա քաղաքական հետևանքը հետևյալն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս որևէ իրավիճակում առանց այլընտրանքի չի մնալու, որևէ իրավիճակում։ Մենք չենք լինելու մի ճանապարհի հույսին, մենք չենք լինելու մի դաշնակցի հույսին, մենք չենք լինելու մի խողովակի հույսին։ Շուտով բացվելու է տրիպը, մեր երկրի տարածքով անցնելու է գազամուխ, այդ թվում մենք այդ տրանզիտի հաշվին ունենալու ենք մեր սեփական գազը, և այդ տրանզիտի համար մեզ վճարելու են գազով։ Մենք զարգացնելու ենք այլընտրանքային էներգետիկա, որևէ մեկը այլևս Հայաստանի մասին չի կարող ասել, թե Հայաստանը ում ա պետք, Հայաստանը ուր կարող է գնալ։ Բայց այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը դառնում է խաղաղության խաչմերուկ։ Այսօր Հայաստանը պետք է կենսականորեն, պետք է թե արևելքին, թե արևմուտքին, թե հյուսիսին, թե հարավին, և թե հյուսիսը, թե հարավը, թե արևելքը, թե արևմուտքը պետք է լավագույն առաջարկը անեն Հայաստանի ժողովրդին, և Հայաստանի ժողովուրդը կընտրի, կկատարի իր ընտրությունը։ Մենք այլևս կոնֆլիկտի փակուղի չենք, մենք խաղաղության խաչմերուկ ենք, և Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ունի ընտրություն, և ունենալու է ընտրություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ուսե վիլայեթ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
2: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
3: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
2: Ծրագրի գործընկեր Language On.
3: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

bitch. I don't know your nice like.

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Հունիսի 1-ը Մեգա Մոլում։ Տոնական տրամադրություն, պահպահակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ եւ խաղարկություն լի նվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդերի տոնական զեղչերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև ժամը 23-ը։ Մեգա Մոլ, Գայի Պողոտա 16։
5: Ուշադրություն, Բրեդա ապրանքանիշը VLV-ում։ Ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Սիտ գազի այրիչ եւ գերցածր աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 ապտակ կոռուպցիայի, անարդարությանը, օլիգարխիայի, ուրացմանը, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է նոր ուժ։ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարճին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 500

եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 Եվրոպականացում օնլայն կազինոների արգելք, աջակցություն երիտասարդ ընտանիքներին, հարկերի նվազեցում, վերադարձ ազգային արժեքներին։ Նոր ուժ Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
2: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ.
1: Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության FIFA 2026 պաշտոնական գործընկեր Hisense. Hisense ընկերության միակ եւ պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում VLV Center. VLV 22 տարի առաջատարների կողքին.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից. Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Հունիսի 1-ը Մեգամոլում տոնական տրամադրություն, պահպահակի հյուրասիրություն, սիրված հեքիաթային հերոսներ եւ խաղարկություն լի նվերներով։ Օգտվեք մանկական լավագույն բրենդերի տոնական զեղչերից։ Հունիսի 1-ին մոլը աշխատելու է մինչև ժամը 23-ը։ Մեգամոլ, Գայի պողոտա 16։
1: Ուշադրություն, VLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայկ Մարության համար 5 գնում ես ընտրության, մտածում ես ում ընտրես։ Չես ուզում ոչ ներկա, ոչ նախկին։ Չես ուզում երկիրը դառնա գուբերնիա։ Ուսե վիլայետ։ Չես ուզում օլիգարխատ։ Ուրեմն ընտրիր մեզ։ Նոր ուժ, Հայկ Մարության համար 5 կառուցենք կարգին երկիր։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս. Nothing but the biggest hits.

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս,

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս, նոթինգ բաթ դա բիգեսթ հիթ։